0: Речи Гучик. Сербским розвозом.
1: Дженцарано с доктор Зонью Вилкови.
2: Люби припослухарьо. Знаете розджил мес породом а народом? Поправом дже во самсне подаук. Дечо пшинже на свет. Але је ту розджилна перспектива. Дечо со народжи, а то је спочатк јего живенја. Мач пак дечо породжи, а то је процес, киш в успешне закончи самодруост. А то веђе теж к отповедним розджилам, пши вуживанју субстантиву пород а народ, а јеју отводженку. Так бихју недавно розестајенја вокуо зауренја породовеје стације Каменскеје короње. Не можеме ту речеч во народови або народни стаци. Мач пак је по породже вучерпана, але збожуна. На другим боку клинчи троху дживне, деш рекнеме, зо је нихту вод порода слепе. То је, јако би мач пши породже својего джисча вослепива. Тојш прајме рачо, зо је човек вод народа слепе. Други је вод народа будешан, а човек ма вод народа хач до високеје старобе вукнеч. Часопису мачице сербскеје пак сем намакава провокантне пши слово. Штојш мазух је вод народа лошт до нерјада вопкова.
1: Так, нехи је. Прај доктор Зонја Вилкова дженцнишим речным кучику. Часач менчину до напол шест чистим је.

Vítam vás na aktuálnym magazín v Dolnosa z Kyrice. Hojo Diana Šicová pri mikrofóne. Как се вам там венце жо? Ни бьо јо шире, ме још филу јо то свинцо, а ме јо теке рона пичку зима ху в студију. Але вет виче го габ шиду хишчи раз лешојске температуре. Ведро нас пак жинца хуаце јано накшо ме забира. Ми поведаме з Вједницу Сарске Рецнеје шуле, там јо статувао нове семестер. Serska Rada, Jose Zora z Gubweinskimi Themami Zabirawa, jo digitalna Utzba Udroga, zaten brach serskich Zepter jo. Benjez jaune posiženju Rade su z Bramborskim Gubweinskim Ministarstvom povedali. Ulicu jo nam zwonk Rade Delia Münchowa. A z Rätsnem Zentrumom Vitae jo povedała moja kolegoka Maria Elikowska-Windlerowa. Tam beže juž uše dvažasča liet kúšte lieto umielske ubežovanie za předšulske a šulske žiči. A kake ideje sú žiči letosa mieli a kak sú je zvopšaudnili, to slyšišo v aktuálnym činosku. Potakem? Se startom šulskego lieta jo zase viele los v serskem sveše a ho v serskem programje vo tom svišešo. Mešane ze serskio muziku. Hojo Andreas Biking za vás. Krabace vroši.